tí mo wà nínú ilé rẹ̀ yìí. Bí kì í bá ṣe wípé mo jẹ́ ìyàwó kejì, ìyàwó kẹta, bí kì í bá ṣe yẹn nìkan ṣoṣo, Ọlọ́run náà mọ̀ wípé mo ti kẹsẹ̀ járí. Bí kì í bá ṣe wípé ìkan ṣoṣo tó kù yìí, mo sì rò wípé aláàánú lọ́lọ́run. Kò ní wo ẹyọ kan tó kù yìí kó sọ wípé mi ò nílè dé ìjọba ọ̀run. Ẹlòmíràn a máa sọ wípé gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ lòun ti ṣe. Ká gba Jésù gbọ́ ni, ká ka Bíbélì ni, ká jáfáfá nínú iṣẹ́ Ọlọ́run ni ìkan ṣoṣo.